0: so ku da baru buru da baru ba wo da fraternity we so adaki ye mo kuro ba wo de ko no ba lati amo kuro ana e gele mi ni sey en kole kole sin mo so ku sin ni soki ya duare we so ba wo de
1: mi e san wa sey en kole kole sin mo so ku sokiri wa ya du siri wasio na siara na tavra giso sa mo me adamisi ana sara wono ra yiro kenyenda no katian suru no ba e ta sin son nyenda no buka yiro iwa ma suru winti o debedebe ko me o pe ma mi mena sukana gusuno uka sungwin pe ruture pa gusuno kaso wi so adasia na ban son kobu batro son kobu gba okobu dabiro ba ura son ma yiro ba ura ben son ko yino ba ben son ma mo baka sun so adaki na godwari ya ke bi bon biraga sema bemi ba wa nwera lo so mena wera tenti we ta debedebe kwa nko so kanaro bi mobu ngusuno o dari be kwa bukwin buka bi bentire no buka ni dwe ke urate kwa be mbi be bwa buka benke ura ndeme sakana miami mena kusuno usum didir kwa ba o ba wore asiri biru wikiri wa mea giso sako ondo bu meneri parakonu nakon nenda kalwesi aniso nan parakoni ani abuko nan pani pa sude wura ma me besem sankirun so aso mena nasiara niki birekugia sonite sinaboko okwa gya usanki basanki ginteru magya basoniru kwa Mesen dabaru beso idama inua menani fagi ninuti nuwe niso saki ni sakwa nikibiriku migia yinda bilo sako beduke ya kwa ino dobi gani sabakono wikia gani nukura mua nyanka nyam hiwete sintiru bivatie biwa masoru mwame buben soniruko kwandigia bako soni bono kwa ragia bako soni kasiri gire kika kamibenti mikuro soni nwa me mena soni ni bako kome soni te bambi baore koko kusuno de banda yo bani papa sara bani isaku kanamiru bisibu yamia na siara na tabra genge inko igina dosa asada kia piko nde ura ma besem sakite nswa soni na tabro gusuno sunde diru kwa kwa gusuno kaso wiso adasia kala hanko sunu sukusia bana gina bahen fagi ta kwa mini ngari na gira mini piko anka gine tontari piko ndi wura ma itiso imano e kala kusuno sia

Tiura ya gomo. Ye pro ya gomo. Ye gado ga gomo. Pro pro ya gomo. Pro pro ya gomo. Ye pro ya gomo.